0: hayatını kontrol qilishga diqqat qilib, tinch kayfiyatni saqlab, kasallikning qo'zg'alish xavfini tovallatish kerak. 6. Kuchlik harakat qilmaslik lozim. Yozda muvofiq harakat qilish, quyosh nuri ostida harakat qilmaslik lozim. Yozda harakat qilganda tar ko'p chiqadigan bo'lgachqa, vaqtida suv to'liqlashga diqqat qilib, ko'p tarlash sababidan qonning yepishqoqligining o'rlab ketishining oldini olish kerak. Tamaqdan keyin 1 soat harakat qilish. Harakat bek kuchlik bo'lib ketmaslik, ko'p tarlamaslik tavsiya qilinadi. Sayli qilish, osti yugurish, suv uzish qatorliq harakatlar yoz faslida elib berishga nihoyatda mos keladi. Yana ko'proq suv ichib, vaqtida suv to'liqlab, yurakning yukini yengiltish lozim. Bosh tomuz mavsumida kutinishda 3 xil esil yemaklikni yeyish tavsiya qilinadi. 1. Huangshan yeyish. Xalq orasida bosh tomuz mazgilidagi huangshan odam giyohdan qilishmaydi deydigan gap bor. Bosh tomuzning oldi kaynidagi bir oyda huangshan eng quvvat to'liqlaydi. Zhongyi tibabida huangshanning tabiiy mo'tadil ta'mi tatliq bo'lib, badanni quvvatlash, jigar tolini quvvatlash, o'llikni haydash, pay so'ngaklarni chingitish qatorliq roli bor deb qaraladi. Bosh tomuz mazgili huangshan yeyishga eng muvofiq keladigan bo'lib, yoz faslida yemakliklarning hazm bo'lmasligidan kelib chiqadigan ich surishning oldini oladi. Yana yurak qon tomirlarini asraydi. Huangshanni dumlab pishirsa eng yaxshi bo'ladi. Uningdan boshqa bosh tomuzning oldi kaynida tatliq suv beliqi, hayday qatorliqlarni ko'p yeb berish salomatlikka foydaliq. 2. Lianou yeyish. Uzoqdan buyon bosh tomuzda lianou yeydigan odat bor. Lianou tarkibida kaliy, vitamin C va yemaklik tolasi bir qadar mol. Oq lianou tarkibida oksidlanishga qarshi turadigan polifenol turidagi moddalar bor. Tarkibida kraxmal mol bo'lgan lianou bir qism asosliq yemakliklarning o'rniga dastilsa, asosliq yemakliklarning bek oddiy bo'lib qolishidan saqlanqili oziqlik moddalarining qabul qilinishini oshur qilib bo'ladi. Lianou oq lianou va lianou deb ayriladi. Ta'mi sus bo'lib, yemaklik materiali qilinadi. Sug'uq say qilishqa, sho'rpa qilishqa, osti dumlab pishirishqa, yog'siz qorishqa bo'ladi. 3. Mosh undirmisi yeyish. Bosh tomuz mazgilida mosh undirmisini ko'proq yeyish tavsiya qilinadi. Yozda tar ko'p chiqadi. Kaliy, natriy qatorliq badandagi elektrolitlarning tangpunligini saqlaydigan mineral moddalar tar bilan birga osonli chiqib ketadi. Mosh sho'rpasi issa suv to'liqlab qolmay yana anorganik tuzni vaqtida to'liqligi bo'ladi. Bu suyuqlik bilan elektrolitlarning tangpunligini saqlashga foydaliq. Uningdan boshqa mosh undirmisining tarkibida vitamin C mol bo'lib qolmay yana riboflavin bor bo'lib, og'iz bo'shligi yarisini pasaytishga ishlatiladi. Mosh undirmisida selluloza mol bo'lib, qavziyat bo'lib qolganlarning yeyishiga mos keladi.
1: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sog'liq saqlanlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish, sog'liqni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sog'liq saqlanlik komiteti bilan birlikda sog'liqni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm-pan bilimlarini umumlashtirib, ilm-pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda suv sirangli kiyim asalla tar bilan sarg'ib ketadi. Qanday qilish kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat suv sirangli mayka yoki ko'ngilakni almashtirgandan keyin yoqsi, qo'ltiq qismi qatorliq tardagi sarg'ib ketgan joylarga bir qavat oq ranglik tish pastasi surkab 10 minut tinch qo'ygandan keyin normal yuyish. Yuqori temperaturda ko'p tarlaganda tar tarkibidagi oqsil va yog' paxta talasiga singib ketib, optopda oksidlangandan keyin jahil seriq dog' shakllanadi. Odatdagi kir yuvish suyuqlik bilan yuyib chiqarib etish nihoyatda tez. Tish pastasidagi surkalma modda seriq dog'ni fiziklik yoritalaydı. Sırtkı yüzünü aktiplaştırıcı madda yağını parçalayalaydı. Şunun bilen bilen peroksit tərkibinin aqartış rolu var. Meşgulat kılganda kiyimini öl kılvetmey, çiş pastısını sıkıp, serik dağ bar jayğı sürkep, çiş çotkısı bilen bir neçik etim, yenik çotkılap, çiş pastısını talağı sındırıp, 10 minut tınıç koyup andın çiş pastısı bilen bilen kral koda adetki yüş kısalımız. Yaksı, yan uçı, koltuğa noktalık suvaş gerek. Yuyup bulgandan kiyin serik dağ körünerlik süslüşüp, hatta yokap getirdi. Yipek, koyunu katarlık aksılık talalarga işletmesi gerek. Pekat pahta, zığır talalık, kimyalik talalarga maskeledi. Bugün terdiği bar ak maykini selevitip, aval çiş pastısı bilen aldın bir taraf kılın. Kiyimni pakız giyse yazda andın salapetlik buludu. Çiş pastısı çiş çotkılaşla emez, kiyimni mu çotkılaydı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıgıçılar. Bu sahipimizde Qashqar viloyatidagi Munavvar Kommunistik Partiya a'zosi, Maralbeshi noyalik suvchilik idorasi Tarim daryosi vodisini universal tuzash turi markazining mudiri Wang Chini tanishtiramiz.
1: 2018 yili Wang Chi Maralbeshi noyalik suvchilik idorasiga keldi. Shuningdan boshlab o'zining yurak qinini bu qurg'oq, yomg'ir az yog'adigan tuproqqa bag'ishladi. Maralbeshi nahiyasi Qashqar viloyatidagi yezigilik cho'ng nahiyasi. Nahiya bo'yicha terilg'i yer ko'lami 2 million modan oshdi. Lekin yillik o'tirchi hul yig'in miqdori 100 mm yetmaydi. Suv boyligi kamchil bo'lish uzoq muddat yezigilik taraqqiyotini cheklab kelgan. Suv bu yerdagi eng qimmatli boylik.
0: Wang Chi 6 yildan buyon cho'llikdagi sug'urish rayonidagi har bir iriq o'stang va etiz qirilirig'i bordi. U haftani haftaga ulab naq maydonga boratdi. Chertyojning kaynida haqiqiy topa va suv bor edi. U mundoq dedi: "Chertyoj va materiallar faqat bir qism ahvolni aks ettirib beradi. Amaliyotda naq maydonga borganda qog'oz yuzida ko'rgili bo'lmaydigan nurg'un narsani ko'rgili. O'stangning normal ishlayotgan, ishlamayotganligi, aslahalarning ko'nira buzilgan, buzilmaganligi, ommaning suv ishiltishida qiyinchilik bor yo'qligini naq maydonga borgandan keyin ondan bilgili bo'ldi. Ishxonada o'ltirsa suvni yaxshi boshqurg'ili bo'lmaydi. Sug'urish rayonidagi har bir eriqning o'ziga tushliq mijozi bo'ldi. Оның мәсулиятчалығы хизмет ташларының һәммәсегә аян. У һәр бер саллык мәгълүматны өзе бивасты селештырды. Бер өстәннең юнылышы өчен кишләрне алып бер көн нәк мәйданда юралайды. Кайты-кайты өлчәп, кайты-кайты дәлилләйды. Һәргиз мо әплеп сәплеп өткизеп әтмәйди. Бәзләр уни ук дишиди. Ләкин у су иншааты курылышы 100 еллык улуг бар план. Бүген 1 сантиметрни аплап саплап өткизеп алсак, ата бир бөлек өстәң байрам булышы мөмкин дейт. Терикчилик айылларының калбидә у иң ишанчлык адам. Маралбешин наһиясе, ана көл езисе, Кум Богыз кентидәге диккан Чын Чаңин Шинҗаңда 9 ел яр тергән булып, хәзер 1000 модын артык яр тереп атат. Ул мондак диде: "Хәзер бу өстәң ремонт кылынып булды. Су качмайды. Qanchilik su bo'lsa sirap bo'lmaydi. Yer terganda ko'nglimizni sanba. Ilgiri yerni sug'arganda avarayiga beqinatdik. Hozir o'stang yasaldi. Su bar bo'ldi. Yerni sug'urishda suvdan g'am qilmaymiz. Turmushda umidga to'ldik. Wang Mudir kelgandan keyin o'stang yasilib suv tejaldi. Biz fuqarolar buni ko'rib turibotamiz."
1: Wang Chi 6 yil chunqur izdinib inchki ishladi. 6 yil sistemlik tuzash ilib bardi. Maralbeshi nahiyasi su inshaatiga jami 2 milliard 400 million yuan mablag' selib, 400 kilometrdan ortiq suv singmas g'ul tarmoq o'stangni o'zgartib yasadi. Bu Urumchidan g'uljig'icha bo'lgan orliqda 180 kilometrdan ortiq saykashni ravonlashtirib va o'zgartib yasadi. Nahiya tavasidagi g'ul tarmoq o'stanglarni su singmas lashtirishni asosiy jihatdan ishqa oshirdi. Nahiya bo'yicha sug'urishga ishlatiladigan suvdan foydalanish koeffitsenti 0.152 dan 0.1578 ga ko'tarilib, nahiya yeza kentlarning 3 darajalik suv boshqarish sistemasi dastlabki qadamda shakllandi. Ilgari bostirib sug'urishdek Yirik usul suni dal joyida ishiltish, suni inchki tejashga o'zgartirilib, har bir tomchi suv dal joyiga ishiltildi.
0: Bu yil atiyozdan jami 790 million yuan mablag' selingan. Maralbeshi noyasi ana ko'l suv omborining xatirini tugutib, mustahkamlash qurilishida rasmiy tushirgi tushirilib, suv qochilandi. 371200 mo terilgi yerni sug'urish burchi zimmasiga elingan bu suv ombori qaytadan hayotlikka erishib, har yili taxminan 10 million kub metr suv boyligini tejab qoldi. Bu bir o'tira tipdagi suv omborining амбар сығымығы баравер болып, Якен дәриясы суғырыш райынының мол осыл еліш үшін пұқта тосық бәрпа қылды. Шындақла, төвен екіндікі нәтші 10 мың диққанны қатыр жәм қылды. Ванчи мұндақ деді. Еңі башлыныш нұқтысыды тұрып, давамлық бірінші сәпті елтіз тартып, мәсуліетіні зіммемге еліп, Якен дәриясы суғырыш райынын заманы вилаштырыш, өзгертіш түріні бүтін күшпіден үлгірі сүріп, әр бір тамчы суының үнімені әң зор дәрежеді жарығы қылдырып, Марал бешедікі амыны қатыр жәм су үшілтеш, мол осыл етізіні суғырыш имканетік егі қылымен. Чөлікті ванчиғы оқшаш су иншаты қадымлары әр бір ерік өстәңні, әр бір суң ерні өлчәп, әр бір мұ мұнбәт ерні үрек қені білән суғармақта. Су кәмчіл болуш, суғы тәлпін үштін, суны үлмей шілтішкіче, ұланың қоғдаватқыны өркәшіліп еқіватқан Якен дәриясы болыплы қалмайы, яна бұ ерді 2 миллион мұ ерні теріштің үмідіні қоғдымақта. 6 yılda 2 milyar 400 milyon yen meblağ silip, 400 kilometre uzunluktaki gol tarmak östen yasaştak her bir sanının arkasına Wang Chi'dek bir komünistik partiye azasının çigra rayında yıldız tartıp, halka bakt yarı çiştek samimi kalbi ifadelengen.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hamra programimizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar. Bu sahifimizda bezash qarz mojarolarini bir punkt shaklida abchilik bilan hal qildi. Ammo lavha taqdim qilib rahmat etdi degan mazmunda qitinladi bo'ldi. Savon shaharlik har tarafni tuzash markazi yaqinda ziddiyatlarni murassa qilib bir taraf qilish supsining rolini joriy qildirib, bezash qarz mojarolarini

Yaqında Chapchal nahiyasining Melang Chuan yezisidagi terikchi Wang Yanchunning 5 o'lchamlashgan parnikida qip-qizil shoxlilar shexida sangilab markazlik bozorga selish maskilni kutib oldi. Bu yil Wang Yanchun 10 moy parnikka tayinib, tana tartib, tik o'stirish texnikasini qo'llanib, shoxli terib, mo 5 hosilini 8 tonnadan 12 tonnagacha

0: barlıq Jonghua farzandlarining buyuk ittifoqligini uzluksiz mustahkamlab va rivojlantirib, millionlagan xalqning aktivligi, tashabbuskorligi va ijodchanligini to'liq urg'utib, Jonghucha zamonaviylashtirishni ilgari surishning qudratli kuchini mujassamlash kerak. Ko'pchilik munolani bildirdi. Tapshiriqni asta chin saqlab, bir niyatda kuch chiqarib, ittifoqlashib kurash qilib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish yangi musobaqada yana yangi to'hfa qo'shimiz. Jongu ishchi dehqonlar demokratik partiyasi markaziy komitetining muavin raisi Wang Lu munolani bildirdi. 105 yil bo'shashmay kurash qilish orqali Jonghua millatining necha ming yillik tarixidagi eng saltanatlik doston yozib chiqildi. Bu Jongu kompartiyasining ulug' sharaflik to'g'ri partiya bo'lishga butunlay munosib partiya ekanligini to'liq tushuntirib berdi. Jongu ishchi dehqonlar demokratik partiyasi Jongu kompartiyasining rahbarligida boshdan oxir chang turishni oliy siyosiy prinsip qilib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning umumyuzlik yashil tipqa o'zgarishini tezlatish, sog'lom Jongu qurilishini ilgari surish qatorli xizmatlarda aql parosati va kuchini taqdim qiladi. Jongu Adolatparvarlar partiyasi Markaziy komitetining muavin raisi Xu Shaolan munolani bildirdi. Boshchi Xi Jinpingning muhim so'zi ham hokimiyat peshadagi partiyaning o'zi ustida inqilob qilishni cho'nqirlashtirib, uzoq muddat hokimiyat yurgizish yo'nalishini ishqa oshirishiga yo'l ko'rsatib berdi. Ham har qaysi demokratik partiya guruhlarining hamkorlik asli maqsadini chin saqlab, yuqori sapalli hokimiyat ishlariga qatnashadigan partiya qurishni ideyaviy moyak va harakat o'lchimi bilan ta'minladi. Biz 15-5 yildagi zo'r strategiyalik o'rinlashtirmalarni zich cho'rida, chat allaridagi chavmin qarindoshlar, vatanga qaytgan chavminlarning oila tavalliri va chat alda o'qiyotganlarni faol ittifoqlashtirib, davlatning yuqori sifatli taraqqiyoti va vatanning birligi kelish ulug' ishlarini butun kuchimiz bilan ilgari suramiz. 3 sentabr ilmiy jamiyati markaziy komitetining muavin raisi Liu Xiaomei munolani bildirdi. 3 sentabr ilmiy jamiyati qat'iy holda Jongu kompartiyasi bilan bir safda turib, billa o'ylab, billa ishlaydi. O'z sohasining afzalligini joriy qildirib, diqqatni dastlabki yangilik yaratish va oshqushluq yadroliq texnika o'tkiligiga hujum qilishni kuchaytirish, fan texnikada yangilik yaratish va kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'irilishiga turtki bo'lish qatorliqlarni cho'ridab, cho'nqur tekshirib tadqiq qilishga markazlashtirib, yuqori saviyelik fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishni ishqa oshirishga kuch qo'shdi. Tayvan Demokratik Avtonomiya Ittifoqi Markaziy Komitetining muavin raisi Kong Lingji munolani bildirdi. Boshchi Xi Jinping so'zida munolani ta'kidladi. Bir Jongu prinsipi va 92 yil o'rtaq to'nishida chang turib, keng Tayvanlik qarindoshlarni ittifoqlashtirib, ikki qirg'oqning almashtirish hamkorligi va yug'urma taraqqiyotini cho'nqirlashtirib, ikki qirg'oqning o'zaro aloqa qilish, o'rtaq yug'urilishdagi tarixiy madaniyat tomirini cho'nqir qezib, Tayvanlik qarindoshlarni Jongucha zamonaviylashtirish ulug' amaliyotiga otlanishga ittifoqlashtirib, Jonghua millatining yangi tarixiy shonlik sahifasini o'rtaq yaratamiz. Mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasi parti guruhining asosi muavin raisi Li Bing munolani bildirdi. Boshchi Xi Jinpingning muhim so'zi yangi davrda partiyani gullandirish, davlatni qudrat toptirishdagi programma xarakterli hujjat. Biz cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, partiyaning siyosiy afzalligi, tashkiliy afzalligini puxraviy egalikning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ladigan qudratli quvvatga haqiqiy turda aylantirib, Boshchi ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab qat'iy tavranmay jasorat bilan olg'a ilgarlaymiz. Partiyasiz guruhsiz zot Zhu Guangchuan munolani bildirdi. Boshchi Xi Jinping vaqt odamni saqlab turmaydi, tarix odamni saqlab turmaydi. Butun mamlakatdagi har
1: 30 yildan buyon asosiy qatlamni idora qilishning birinchi sepida yiltiz tortib, yangi davrdagi Fengchao tajribasini amaliyotda ko'rsatib 4 qadam bo'yicha kengishish. Ma'li xizmatidagi 36 xil usul qatorliq ma'li idora qilishdagi ilg'or usullarni yo'lga qo'yish ustida izlanib, turlik majrodan ming natijani murassa qildi. Uyachin xizmat punkti qurib, asosiy qatlamni idora qilish tayanchlaridan 30 mingga yaqin odamni tarbiyaladi. Jilin ulkisi Changchun shahri Kuancheng rayoni Tanshan ko'chi boshqarmasi Changshan gulliki mahallasi partkomining birinchi shujisi

0: Bu yıl kirgandan buyon Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti aloqador kasbga mas'ul tarmoqlar bilan birlashib 800 milliard yuan ajratib 1417 zo'r tur qurilishiga madad berdi. Bular pan texnikada yangilik yaratish, Changjiang daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va asliga keltirish, Changjiang daryosi bo'yidagi muhim qatnash ul aslalari, shahar yer osti turibi tori, zo'r suvchilik qurilishi, g'arb rayon quruqlik dengiz yangi yo'li, oliy ma'rifning sifatini o'stirib darajasini yuqori ko'tarish, uch shimol qurilishi qatorliq nuqtalik sohalarga chetildi. Shuning bilan birga plan tuzish, siyosat tuzish, tuzilma mexanizmida yangilik yaratish qatorliq tadbirlar tez ilgari surilib, temir yo'lga mablag' selish, mablag' yurishtirish va baho haqqi mexanizmi mukammallashtirilib, Changjiang daryosi bo'yidagi shaharlarning pastkini suv bartaraf qilish haqqi elish andizisi islohotini qanot yoydirishiga madad berilib, yez egilik suv bahosi universal islohoti chuqurlashtirilib, ikki muhim qurilishining turlik vazifalari yuqori sifatda ilgari surildi.
1: Stansimiz xabari. Muxbirning Jongu Asha Obruti va Setevilish birlashmasidan egilishcha 6-nji oyda Jongu Asha Obrutining gullanish ko'rsatkichi 50.6%ga yetib, oldingi oydagidan 0.3 poyin oshgan. Buning ichida kasb umumiy miqdori ko'rsatkichi uda o'rligan. Ehtiyojdan qaraganda yangi zakaz ko'rsatkichi 50.3%ga yetib, oldingi oydagidan 0.1 poyin oshgan. Elektronlik mashina uskunalar, xabarlashish uskunalari, qatnash transport uskunalari, energiya tejaydigan oila elektr saymonlarini yasash qatorliq asha obruti ehtiyojining ish vaziyati bir qadar yaxshi bo'lgan. Selinma jihatdan qaraganda, muqim mulk selinmasining o'rindilish summasi ko'rsatkichi 54.3%ga yetib, oldingi oydagidan 0.2 poyint oshgan. Buning ichida temir yo'l transporti, avasiya transporti, turib transporti va pochta tez yetkazish kasbi 50%dan yuqori kengayish doirasida bo'lgan.
0: MD qisqa mamlakat xabarlari anglatamiz. Jungo kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi tabriklanayotgan paytda Markaziy komitet tashviqot bo'limi 77 mamlakatlik vatanparvarlik tarbiyasi bo'yicha ulgu ko'rsatish bazasiga yangidan nom berdi. Markaziy komitet tashviqot bo'limi munolani talab qildi. Turlik madaniyat yodgorliklari, xarobiliklar, ko'ni o'rinlar qatorliklarni qo'g'dash salmoqini zo'raytish kerak. Shundirish mazmuni va ekskursiya liniyasini ommaboplashtirib, dal joyida loyihalab, shakli ko'p xil, tarbiyaviy ahamiyatga ega ommaviy faoliyatlarni faol qanot yoydirib, vatanparvarlik tarbiyasining jonliq darsxonasini texnik yaxshi barpo qilish kerak.
1: Yaqinda Goyan bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi ko'p tarmoqlar bilan birlikda bexatar ishlab chiqarish bo'yicha qonunsiz qonunga xilof ishlab chiqarish, tijorat qilish qilmishlariga zarba berish xizmatini qanot yoydirishni o'rinlashtirdi. Joylardan diqqatni kon, ximiya sanoati, o't o'chirish qatorliq nuqtalik kasb sohalarga markazlashtirib, bexatar ishlab chiqarishga aloqador salohiyat yoki shart talabga uyg'un bo'lmaslik, bexatar ishlab chiqarishda soxtapazlik qilish, shundoqla yomon g'araz bilan qonunga xiloflik qilish, qoidaga xiloflik qilish, qarisig'i mashg'ulot qilish qatorliq qonunsiz, qonunga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib bartaraf qilishni talab qildi.
0: Jungo hukumatı Venezuela yerdan bergan tunji turkumdagi insonparvarlik bo'yicha jiddiy opatdan qutqizish ashyolari 7-chi ayning 6-chi kuni Venezuelaning poytaxti Caracasga yaqin Maykiti Asimon Bolivar xalqaro aerodromiga yetkazildi.
1: Davlatlik olam qatnashi idorasi 7-chi ayning 6-chi kuni e'lon qilgan xabarga qaraganda Tianwen 2-chi nomor nomliq tekshirguch taxminan 400 kunlik musobaqasi taxminan 1 milliard kilometr keladigan yulduz izdak safarini boshdan kechirib, kichik sayyora 2016 HO3 bilan muvaffaqiyatli uchrashgan hamda ilmiy tekshirishni boshlagan. Kichik sayyoraga yaqinlashish jarayonida tekshirguch kichik sayyoraning surat sonliq ma'lumotiga erishgan. Keyin Tianwen 2-chi nomorliq tekshirguch yana kichik sayyorani texmi inchga ilmiy tekshirib avrishga elishga tayyorlik qilib yetibdi.
0: Stansimiz xabari. Rossiya bilan Ukraina yaqin kunlardan buyon o'ch elish qaynimiga kirib qelib, qarshilashishi texmi kas

Qadirlik dostlar, bu yil yozda Yevropada qattiq issiq bo'lib, nurg'un davlatlarda temperatura tarixdagi eng yuqori saviyaga yetdi. Fransiya 1947-yildan buyonki eng yuqori temperaturlik kunlarni kutib oldi. Angliya tunji qetim yuqori temperatura qizil ranglik ogohlantirish chiqardi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, o'tgan bir haftada xotirlangan yuqori temperaturada qazo qilganlar soni 1300 dan oshib ketgan. Issiq o'tib kelishning oldini olish, temperatura tövallitish uskunalari tez sur'atni tanlashga bo'ladigan oila elektr soymonlaridan xalq turmushi eng ehtiyojli tovarga aylandi. Kuchlik ehtiyoj ostida jungoda ishlangan ko'p xil shamoldirg'ich, ko'chma havo tangshugich iste'molchilarning og'zidagi temperaturni tövallitishdiki karomat asbobga aylandi. Muxbir Belgiyada ziyorat qilish jarayonida do'konlarda jungoning sovutish uskunalarining asosiy jihatdan setilib bo'lganligini, asosliq to'r supsidagi nurg'un mahsulotlarning kamchil ekanligini bayqadi. Taratqularning qabriga qaraganda boshqa davlatlardimi asosan shundaqkan. Bozor ishtik bo'lish iste'molchilarning bozorga bo'lgan eng haqiqiy inkasi. Shundoqli bu jungo Yevropa iqtisod sodi hamkorligining mohiyati o'zaro manfaat yetkazish, o'rtaq foyda ilish, Yevropa kasb qiyinchiligining manbasi jungoda emas degan bir oddiy davlini yana bir qaytim isbotladi. Yaqin yillardan buyon bir qism Yevropa davlatlaridagi ommaviy fikrda o'z zimininin raqobat kuchining yetarsiz bo'lishi tashqi raqobatga dengap qo'yildi. Yevropa ittifoqi kasbni qo'g'dash siyosatini ko'plab yo'lga qo'yib, tom selib, qo'rg'on qurish orqali o'z zimininin ta'minot zanjirini kuchaytirishga urindi. Lekin bu navbatlik yuqori temperatura iste'mol to'lqini jonliq reallik orqali bu sapsatiga radiya berdi. Yevropaning sovutish uskunalari bilan ta'minlashdagi yetarsizlikning asosiy sababi shuki, yerli kasblarning o'rinlashtirilishi orqada mahsulot unumi ostda. Bu qurilish manzirasi bilan xalq turmushining ehtiyojiga mos kelmagan. Shunga o'z ziminida ta'minot kamchil bo'lganda, iqtidori yuqori, bahosi arzon, ehtiyojga mos keladigan jungo mahsulotlari tabiiyla eng yaxshi tanlash bo'ladi. Jungoning sovutish oila elektr soymonlarining Yevropada bozor tepishi, bozorni to'g'ri ko'zitish va qattiq yadroliq aqliy yasash iqtidoriga tayanganlikning natijasi. Yevropada koni imoratlar ko'p bo'lish, o'zgartish cheklimiga uchrash, an'anaviy havo tangshugich o'rnatish murakkab bo'lish, ko'chma havo tangshugichning shovqini yuqori, energiya unumi tovon bo'lish qatorliq masalalarga qarta jungo oila elektr soymonlari korxonalari o'rnatish tartibi oddiy, shovqini tovon, energiya unumi yuqori bo'lgan ayrim gavdilik ko'chma havo tangshugichni o'tirg'i chiqardi. Bundoq bo'lganda imoratlarni o'zgartmayla havo tangshugich o'rnatqili bo'ladi. Bu mahsulot ta'minoti Fransiya, Belgiya qatorliq davlatlarda izchil uzilib qolgan bo'lib, buningdan bozorning qanchalik ishtikligini ko'rib olg'ili bo'ladi.

0: yugurish, suv uzish qatorliq harakatlar yoz faslida elib berishga nihoyatda mos keladi. Yana ko'proq suv ichib, vaqtida suv to'liqlab, yurakning yukini yengiltish lozim. Bosh tomuz mavsumida kutinishda 3 xil esil yemaklikni yeyish tavsiya qilinadi. 1. Huangshan yeyish. Xalq orasida bosh tomuz mazgilidagi huangshan odam giyohdan qilishmaydi deydigan gap bor. Bosh tomuzning oldi kaynidagi bir oyda huangshan eng quvvat to'liqlaydi. Jongyi tibabida huangshanning tabiiy mo'tidil ta'mi tatliq bo'lib, badanni quvvatlash, jigar tolini quvvatlash, o'llikni haydash, pay so'ngaklarni chingitish qatorliq roli bor deb qaraladi. Bosh tomuz mazgili huangshan yeyishga eng muvofiq keladigan bo'lib, yoz faslida yemaklarning hazm bo'lmasligidan kelib chiqadigan ich surishning oldini oladi. Yana yurak qon tomirlarini asraydi. Huangshanni dumlab pishirsa eng yaxshi bo'ladi. Uningdan boshqa bosh tomuzning oldi kaynida tatliq suv beliqi, hayday qatorliqlarni ko'p yeb berish salomatlikka foydaliq. 2. Lian ao yeyish. Uzoqdan buyon bosh tomuzda lian ao yeydigan odat bor. Lian ao tarkibida kaliy, vitamin C va yemaklik tolasi bir qadar mol. Oq lian ao tarkibida oksidlanishga qarshi turadigan polifenol turidagi moddalar bor. Tarkibida kraxmal mol bo'lgan lian ao bir qism asoslik yemakliklarning o'rniga dastilsa, asoslik yemakliklarning bek oddiy bo'lib qolishidan saqlanqili oziqlik moddalarining qabul qilinishini oshur qilib bo'ladi. Lian ao oq lian ao va lian ao deb ayriladi. Ta'mi sus bo'lib, yemaklik materiali qilinadi. Sug'uq say qilishqa, sho'rpa qilishqa, osti dumlab pishirishqa, yog'siz qorishqa bo'ladi. 3. Mosh undirmisi yeyish. Bosh tomuz mazgilida mosh undirmisini ko'proq yeyish tavsiya qilinadi. Yozda tar ko'p chiqadi. Kaliy, natriy qatorliq badandagi elektrolitlarning tangpungligini saqlaydigan mineral moddalar tar bilan billa osonlik chiqib ketadi. Mosh sho'rpasi esa suv to'liqlab qolmay yana anorganik tuzni vaqtida to'liqligi bo'ladi. Bu suyuqlik bilan elektrolitlarning tangpungligini saqlashga foydali. Uningdan boshqa mosh undirmisining tarkibida vitamin C mol bo'lib qolmay yana riboflavin bor bo'lib, ig'iz bo'shligi yarisini pasaytishga ishlatiladi. Mosh undirmisida selluloza mol bo'lib, qavziyat bo'lib qolganlarning yeyishiga mos keladi.
1: Bu programmani Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sihhiya Sog'liqlik komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'liqlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'liqi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sihhiya Sog'liqlik komiteti bilan birlikda sog'liqlikni ilgir surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilayli.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda suv rangli kiyim asalla tar bilan sarg'ib ketadi. Qanday qilish kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat suv rangli mayka yoki ko'ngilakni almashtirgandan keyin yoqsi, qo'ltiq qismi qatorliq tardagi sarg'ib ketgan joylarga bir qavat oq rangli tish pastasi surkab 10 minut tinch qo'ygandan keyin normal yuyish. Yuqori temperaturada ko'p tarliganda tar tarkibidagi oqsil va yog' paxta talasiga singib ketib, optopda oksidlangandan keyin jahil seriq dog' shakllanadi. Odatdagi kir yuvish suyuqligi bilan yuyib chiqarib etish nihoyatda tez. Tish pastasidagi surkalma modda seriq dog'ni fiziklik ajrata oladi. Sirtqi yuzni aktivlashtiruvchi modda yog'ni parchalaydi. Shuning bilan birga peroksid tarkibining oqartish roli bor. Mashg'ulot qilganda kiyimni ho'l qilib atmay, tish pastasini siqib, seriq dog' bor joyga surkab, tish cho'tkasi bilan bir necha qitim yenik cho'tkalab, tish pastasini talog'i singdirib, 10 minut tinch qo'yib, andin tish pastasi bilan birga kiralg'uda odatdagi yuvish qilamiz. Yoqsi, yang uchi, қолтықыға нұқтылық суваш керек. Юйып болғандың кейін серік дағы көрінерлік сұслышып,

da yoqab ketadi. Yipak, qo'y yungi qatarliq oqsilliq talalarga ishlatmaslik kerak. Faqat paxta, zig'ir talaliq, ximiyalik talalarga mos keladi. Bugun tardig'i bor oq maykini selivitib, avval tish pastasi bilan oldin bir taraf qiling. Kiyimni pokiz kiysa, yozda ondan salobatlik bo'ladi. Tish pastasi tish cho'tkalashla emas, kiyimni mu cho'tkalaydi.

0: vatan chaqirmoqda. Chanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish berimiz.
2: Yurtumdagi yangiliklar sayfamizda Beydao yo'l boshlash sistemasining chorvachilarning uyida o'ltirib, chorva beqishini reallikka aylantirganligi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda G'ulja Oqsu temir yo'lida butun liniya bo'yicha qurilish boshlanganligini to'nishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfamizda suvchilik birinchi sepida 6 yil cho'nqir izlangan Marolbeshi nahiyasidagi suvchilik xodimi Wang Chinni tanishtiramiz.
1: Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalida masqadanda anglatiladi hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yettinchi oyning birinchi kuni Makit noyasining tunji navbatlik kent darajasidan tashqari birlashma futbol musobaqasi qizg'in boshlandi. Boshlanish musobaqasida 6-chi yezining Jufun komandasi bilan 2-chi yezining Yingyue birlashma komandasi musobaqalashdi. Mingdan ortiq har millat ommasi chimliq maydonga jam bo'ldi. Musobaqa 7 kishilik qoida bo'yicha elib berildi. Maydon o'lchamlik maydondan sal kichik bo'lgachqa, ofsayd tuzumi bekor qilinib, hujum bilan mudofiyaning olmishishi texmi tez, ritmi texmi zich bo'ldi. Mayrla butun kuchi bilan yugurib, to'g'ri pas berdi. 1 soat keskin musobaqa qilishish orqali Jufun komandasi 9-8 natija bilan g'alaba qildi. Makitda tug'ilib o'sgan yigit Amar mundoq dedi. Kichkimdanla futbol o'ynashni yaxshi ko'rardim. Yurtimda kent darajasidan tashqari futbol musobaqasiga qatnashib va xushal bo'ldim. Ilgari televizorda boshqalarning musobaqa o'yinlarini ko'rardim. Hozir shik oldidanla qarindoshlarim bilan murni muriga tirab musobaqa o'ynay oladigan bo'ldim. Bu qitimqi musobaqa 8-chi ayning 23-chi kunigacha davomlashdi. Jami 69 komanda tizimga oldirdi. Har kuni 4 maydon

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Qashqar viloyatidagi Munavvar kommunistik partiya a'zosi, Marolbishi noyalik suvchilik idorasi Torim daryosi vodisini universal tuzash turi markazining mudiri Wang Chini tanishtiramiz.
1: 2018 yili Wang Chi Marolbishi noyalik suvchilik idorasiga keldi. Shundan boshlab o'zining yurak qinini bu qurg'oq, yomg'ir az yog'adigan tuproqqa beg'ishladi. Marolbishi nahiyasi Qashqar viloyatidagi yezig'lik cho'ng nahiyasi. Nahiya bo'yicha terilg'i yer ko'lami 2 million modin oshdi. Lekin yillik o'tirchi hul yig'in miqdori 100 mm yetmaydi. Suv boyligi kamchil bo'lish uzoq muddat yezig'lik taraqqiyotini cheklab kelgan. Suv bu yerdagi eng qimmatli boylik.
0: Wang Chi 6 yildan buyon cho'llikdagi sug'urish rayonidagi har bir iriq o'stan va etiz qirlarig'i bordi. U haftani haftaga ulab naq maydonga boratdi. Chertyojning kaynida haqiqiy topa va suv bor edi. U mundoq dedi: "Chertyoj va materiallar faqat bir qism ahvolni aks ettirib beradi. Amaliyotda naq maydonga borganda qog'oz yuzida ko'rgili bo'lmaydigan nurg'un narsani ko'rgili. O'stangning normal ishlayotgan ishlamayotganligi, aslahalarning ko'nira buzilgan buzilmaganligi, ommaning suv ishiltishida qiyinchilik bor yo'qligini naq maydonga borgandan keyin ondan bilgili bo'ldi. Ishxonada o'ltirsa suvni yaxshi boshqurg'ili bo'lmaydi. Sug'urish rayonidagi har bir eriqning o'ziga tushliq mijozi bo'ldi. Uning mas'uliyatchanligi xizmatdoshlarining hammasiga ayon. U har bir sonliq ma'lumotni o'zi bevosita selishtirdi. Bir o'stanning yo'nalishi uchun kishilarni elib bir kun naq maydonda yuralaydi. Qayta-qayta o'lchab, qayta-qayta dalillaydi. Hargizmi aplab saplab o'tkizib atmaydi. Ba'zilar uni o'q deyishdi. Lekin u suv inshooti qurilishi 100 yillik ulug' var plan. Bugun 1 santimetrni aplab saplab o'tkizib olsak, ata bir bo'lak o'stang bayram bo'lishi mumkin deydi. Teriqchilik oilalarining qalbida u eng ishonchli odam. Marolbishi nohiyasi, ana ko'l yezisi, qum bo'g'iz kentidagi dehqon Chen Changyin Xinjiangda 9 yil yer terigan bo'lib, hozir 1000 modin ortiq yer terib o'tadi. U mundoq dedi: "Hozir bu o'stang remont qilinib bo'ldi. Su qochmaydi. Qanchalik su bo'lsa, isrof bo'lmaydi. Yer terganda ko'nglimizni sanba. Ilgari yerni sug'arganda avarayiga beqinatdik. Hozir o'stang yasaldi. Su bor bo'ldi. Yerni sug'urishda suvdan g'am qilmaymiz. Turmushda umidga to'ldik. Wang mudir kelgandan keyin o'stang yasilib suv tejaldi. Biz puxralar buni ko'rib turibotimiz."
1: Wang Chi 6 yil chonqur izdinib, inchki ishladi. 6 yil sistemlik tuzash ilib bardi. Marolbishi nahiyasi su inshootiga jami 2 milliard 400 million yuan mablag' selib, 400 kilometrdan ortiq suv singmas g'ul tarmoq o'stangni o'zgartib yasadi. Bu Urumchidan g'uljig'icha bo'lgan orliqda 180 kilometrdan ortiq saykashni ravonlashtirib va o'zgartib yasadi. Nahiya tavasidagi g'ul tarmoq o'stanglarni

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Shinjong Gong'an organi fuqarolarning shaxsiy uchurug'i chekilishga aloqador bir qator delolarni fosh qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Shinjongdagi Gong'an organlari to'rni saplashtirish 2026 maxsus harakatini qanot yoydirish jarayonida cho'nqur qezish, inchki tekshirish orqali fuqarolarning shaxsiy uchurug'i chekilish delosini muvaffaqiyatli fosh qilib, xizmat binosiga yoshirilgan to'r qara kulrang kasb uvisidan oltini bitchit qilib 21 jinoyat gumondorini tutib ko'p o'lkadan halqigan ko'p qitimliq telegraf tori aldamchiligi delosiga bog'lanishlik qara kasb zanjirini uzib tashladi.
0: Naq maydonda qimmat to'liqlash nomi bilan amaliyotda karta bejirish. 2026 yilning 5-da Shinjongdagi Gong'an organlari xizmat jarayonida Urumchi shahridagi turlik ijtimoiy aloqa supalarida ba'zilarining yon telefon kartasi bejirib naq maydonda qimmat to'liqlash qo'shimcha xizmat uchurlarini ko'plab e'lon qilib, faqat o'zi naq maydonga berib, rost nomi bilan guvohlik berishga moslashib bersa, naq maydonda rostchot qilishni tashviq qilganligini bayqadi. Bu xil shart qo'yilmaydigan yuqori shaqqi e'lon uchuri xalq saqchilarining o'sharligini qo'zg'adi. Cho'nqur ratga turg'izish orqali Jang Ekis, Li Ekis boshchiligidagi jinoyat shaksi tadrijiy oshkorlandi. Ular qaramoqqa muntazam bo'lgan to'r pan texniki sherkitini tizimga oldirgan bo'lsa-mu, amaliyotda nurg'un naq maydonda qimmat to'liqlash xodimlarini qabul qilib, xizmat izdiguchilarning pul tepishga oldirash psixikasidan foydalanib, bir tarafdan to'rda shaqqi yuqori qo'shimcha xizmat e'loni berib, jamiyatga bir qism kishilar va maktabdagi o'quvchilarni taklifni qabul qilishga jalb qildi. Yana bir tarafdan manfaat yetkazish orqali ayrim telegraf tijorat savdogarlarining ishki qismidagi xodimlar bilan til biriktirib, ularning vazifa qulayligidan foydalanib belgilangan xilof holda turkumlab yon telefon kartasi bejirdi.
1: Dilo bejirguchi soqchining tonishtirishcha xizmat izdiguchilar hamisha shirkatga yordamlashib, son toshqizib, chiroy tonitiblab pulni elib ketalayman deb qaraydi ekan. Ammo ular chiroyi va kimligiga belgi qo'yilganligini bilmaydi ekan. Jinoyat shaksi taklif qilinguchining shaxsiy uchuridan foydalanib turkumlab rost nomi bilan yon telefon kartasi ochadi ekan. Yon telefon kartasi faqat jinoyatning xom materiali. Karta ochish tamomlangandan keyin bu shaykaning tovon iqimidagi karta savdogari bilan nomer savdogari tez suratda aralashadi ekan. Ular turkumlab karta selish uskunasi setib olib, bu yon telefon kartalaridan foydalanib, har qaysi cho'ng aloqa to'ri supalarida ijtimoiy aloqa, elektronlik savdo, pul to'lash qatorliq to'r hisobot nomerlarini ko'plab tizimga oldirdi ekan.
0: Tekshirish orqali bu shaykining turli to'r supsi hisobot nomeridan 1000dan ortiqni yomon qarzda tizimga oldirganligi hamda har bir hisobot nomerining necha yuandan necha 10 yuangacha bo'lgan bahada qatlam xoyiniga setilganligi. Oxirida telegraf to'ri aldamchiligi, to'rda qimori o'ynash, aldamchilik qilish qatorli qonunga xilof jinoyat shaykalarga iqib ketganligi aniqlandi. Birlashtirish, bog'lash orqali bu delodagi zo'r miqdordagi qora nomer butun mamlakatdagi nurg'un telegraf to'ri aldamchiligi delosiga bog'linib, necha o'n ommaning iqtisodiy zeynini bevosita keltirib chiqarib, bir yoshirin qora kulrang ishlab chiqarish zanjirini shakllantirgan. Jinoyat paketlarini umumyuzlik egilgandan keyin 2026 yil 4-oyda Urumchi shahridagi Gong'an organlari qobil soqchilarni ajratib, markazlik to'r yig'ish sharikitini qanot yoydirdi.
1: Soqchi taraf ko'p yo'lga bo'linib, Urumchi shahridagi nurg'un xizmat binosi va o'ltiroq rayonida harakat qilib, 6 uvini muvaffaqiyatli bitchit qilib, shirkatning qonuniy vakili, karta savdogari, nomer savdogari va tijorat savdogaridagi ichki o'g'rini o'z ichiga olgan 21 jinoyat gumondorini tutdi. Jinoyat gumondori Jang Ekis qatorliqlar dalil isbot

ichidan yashil nur chaqnab turardi. U qamchisini pulanglatib, mash'al yiqib yo'l yurishga majbur bo'lardi. Ko'nglida faqat tezroq bo'lay, yana mo tezroq bo'lay, bemor saqlab qoldi deganini o'ylaydi. Bir yili qishda bir ayolning tug'iti qiyillashib, bosh suyi yerilganiga 3 kun bo'lgan edi. Oqasi yetib kelganda balaning bir puti avval chiqib qolgan bo'lib, homila o'rni to'g'ri emas edi. Turupla yorup, turupla g'uvalishib turadigan kali tezki o'chqining o't yalqunida u yerda yukinib o'ltirib, darslikdagi rasmga qarab, homila o'rnini ehtiyot bilan tangshidi. Bola chiqdi, lekin nafas ololmadi. Oqas hech nimini o'ylamay, engshib og'zini bo'vaqning og'ziga to'g'irlab, kelig'i tiqilib qolgan bosh suyini bir-birlab supurib oldi. Andan ikkini shaplaqlishi bilan shivirg'anlik kechida balaning jaranglik yig'i ovozi yangradi. Bu u o'zi tug'dirgan tunji bola edi. Keyin u jami 3200 dan ortiq yangi hayotlikni tug'dirdi. Charvachilik rayonidagi kishilar uni kendek dada deb chaqirishdi. Shunday qilib 40 necha yilda oqas etig'i minib 200 ming kilometrlik sayyora kesal ko'rish yo'lini besib 100 mingdan ortiq bemorni qutqizdi, davoladi. U charvachilarning kesal ko'rsatishiga yordam berdi. Puli bo'lmasa avval nesiga davolab turdi. Vaqt o'zargan sari pulni olmaydigan bo'ldi. Charvachilarning turmushi oson emas. Qo'limdan kelganicha yordam qilishim kerak. 2015-yilda oqas pensiyaga chiqdi. Ko'pchilikning hammasi aram elib oladigan vaqti bo'ldi deyishdi. Ammo u burulibla mahallada oqas sog'lomlik mulozamat uyi ichib, davomli kishilarning qon besimini o'lchab, yurak o'pka iqtidorini tingshidi. U mundaq dedi. Kommunistik partiya a'zolaridan nadimo pensiyaga chiqish deydigan gap bo'lsin. U yana hoylisini bekorlab tarbiyalash bazasi qurib, fuprab yirtilib ketgan o'tiklari, sarg'ib ketgan kasallik tarixi orqali yoshlarga chegara rayon davolishidagi o'zgarishlar va millatlar ittifoqligi hikoyalarini so'zlab berdi. Bu yil 1 iyul kuni 71 yoshlik oqas bo'yimiz xalq sariyiga kirib, chaqnab turgan 1 iyul ordenini taqdi. Boshqalar uni maqtaganda u faqat "Men bir oddiy doktor, qilishqa tegishli ishlarni qildim," dedi. Muxbir uningdan nima uchun qat'iy davomlashtirganligini so'raganda, u "Manga lisamla baraman, charvachilar manga muhtoj," dedi. Bir eg'iz so'z, bir umr. Mana bu Oqas Sulaymonning hikoyasi. Qari chashdan oq chashqacha u yerim umrini yaylaqdagi kishilarga beg'ishladi. To'g'ri sanduqining sirtimi ufrab ketdi. Ammo e'tiqodi vaqt uzargan sari yangilandi. Mana bu bizning asti saqlashimizga arziydigan katta odam.

0: avtomobil, odam sonliq ma'lumotini tekshirish supsig'i tayinib, qayg'iz talullarni obrot qilish, odam kuchi orqali takror tizimlash olqisini ozaytdi. Yana portdagi yangi tirik yezigilik mahsulotlari, kundalik moddiy ashyolar, chegara hal qilgan savdo jihatidagi yuk transport miqdori zo'r, vaqt unumi talabi yuqori bo'lishdek alohidalikka qarata tamujnidan o'tkazishga kafolatlik qilishdagi farqli tadbirlarni dal joyda amaliyalashtirib, nuqtaliq moddiy ashyo yeshil yo'lini doimlashtirib ichib, yangi meva, ko'kdot, sovuq zanjirsiman mollar jiddiyat moddiy ashyolarga qarata oldin kelishib tamujnidan o'tkazish, vaqtni uzartib mulozamat qilish, kelgan homon tekshirish qatorliq korxonalarga nap yetkazish tadbirini yo'lga qo'yib, mollarni turib kelib xo'rash nisbatini eng zo'r chekda to'yaladi. Yuk avtomobili shopiri Zhou Yingxin mundaq dedi. Oldin iltimos qilib kirish eg'izidan kirishga necha minutlar ketdi. Yeng mahsulotlarni yeshil yo'lda oldin o'tkazgili bo'lar ekan. Buningda mollarning xo'rash nisbatini to'yalatib qolmay, texmu ko'p pul tepish imkoniyatiga ega bo'la oladi ekanmiz. Baxtu chegaradan kirish, chiqish, chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 2-chi atirtining muavin boshlig'i Zhou Xingfu bu yil kirgandan buyon portda yakka kunda tekshirib o'tkazilgan chegaradan kirgan chiqqanlar sonining ko'p qitim 1000 odam qitimdan oshqanligi. Chegara halqaganlar avtomobillarning tamujnidan o'tish miqdori jihatida birdek tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratilganligini tonishtirib mundaqdiri. Odam avtomobil mollarni tekshirishdagi saqlash vaqtini qisqartib, tamujnidan o'tkazish vaqtini doimlik uzartib, jiddiy ishlarni jiddiy bejirib, chegara halqagan yeshil yo'l mulozamatini yo'lga qo'ydik. Yana yo'lovchilar yuk transportining yuqori palla mazgiliga qarata tekshirish yo'lini udunliq ko'paytirib, tamujnidan qulay o'tkazish tadbirini qo'llanib, xalqqa qulaylik yaratish, korxonalarga nap yetkazish mulozamatini puxtalab, portdagi qatnash unumini sijil o'stirdik.
1: Stansiyamiz xabari. Yaqinda 2025 yillik mamlakat bo'yicha bidoyalar mulozamatidagi 400 munavvar tiplarning ismligi e'lon qilindi. Köytün shahri Ürümçi Şarqi yo'li ko'cha boshqarmasi xalq murassa komiteti Vin Acha shaxsiy murassa ishxonasining mas'uli Vin Yoxung bidoyalar bo'yicha munavvar tip bo'lib baholandi. Vin Yoxung ko'p yillardan buyon chin qalbi bilan xalq qalbini illitib, mojarolarni qonun orqali tushuntirib, ko'pchilik ishinadigan sirdoshga aylandi. Qaytan shahri Ürümçi Şarqi yo'li ko'cha boshqarmasi shahar bilan yezi tutashqa rayonga joylashgan bo'lib, ko'chma nopus ko'p edi. Vin Yoxung 2019 yili pensiyaga chiqqandan keyin Qaytan shaharlik adliya idorasining qo'llashida Vin Acha shaxsiy murassa ishxonasi qurdi. U qonunchilik tashviqoti bilan murassa xizmatini cho'nqir yo'g'irib, qo'shnilar orasidagi mojarolarni murassa qilib, korxonalarning ish haqqini nisbiy qaldirish ishini moslashtirish qatorliq qiyin masalalarni hal qildi. Mahalla aholisi Lili muxbirga mundaq dedi. 2 yilning oldida ustingi qavatga qo'shnimiz bilan uydan suv o'tib ketish masalasi to'g'risida Vin Achamga telefon qilgan edik. O gap söz qılmaylı yetib kelib, dərdlərimizni anglab, heç qaysımızğa yan basmay, ziddiyatın mənbəsini aydınlaşdırıb, şu günü kəşdila könlümüzdəki tüyginni yaşdı. Vin açan bolğaşqa könlümüz nait xatırjan boldı. Qoşunlar arasidagi talash tartish, əmgək və iş haqqı macirası, öycay mülazimətə ziddiyyəti qatarlıq macıralar məyli çoğun yaki kiçik bolsun, amma ehtiyaclıq bolsıla, Vin Yoxung aman birinci vaqtı cavab qaytırdı. Ziddiyat majra bo'lsa, ko'pchilik uyoq bu yoqqa qatirmizmi bo'ladi. Vin Acha yordamda bo'ladi degan aholilar doim deydigan bu oddiy so'z dal uning murassaning birinchi sepida yildiz tortib, ommaga ko'ngil qo'yib mulozamat qilganligining jonliq kartinasi. Murassa qilishda azaldan to'g'ri xatoni aniq ayirib qolmay, texmi muhimi qalblarni illitib, o'rtaq hissiyotda bo'lish kerak. Bu Vin Yoxung murassa xotirasining birinchi betiga xotirlagan so'z. Shundoqla u murassa xizmati bilan shug'ullanishda izchil ching turib kelgan idea. Vin Yoxung anglash, nasihat qilish, murassa qilish, yarashtirishdan iborat 4 qadamlik xizmat usulini xulosalab

0: sirtidagi nuqtaliq oliy maktablarda tanishtirish, maxsus maydon xizmat taklif qilish faoliyatini doimliq o'tkazib, kasbda jiddiy ehtiyojlik, qiz, kamchil ixtisosliklarni sijil kirgizdi. Yaqinqi 3 yilda oliy maktab bitkizgan 1100dan ortiq yoshni xizmatga qabul qilib, qezish, tanlash, tavlash butun kasb zanjirining yuqori sifatli taraqqiyotiga kasbiy ixtisosliklarni zapas tayyorladi. Shenjang Ranglik Metal guruhi partiya komiteti tashkilot bo'limining boshlig'i, odam kuchi boyligi bo'limining direktori Wang Lijian mundaq dedi. Turmush xizmat sharoitini yaxshilash, tarbiyalash jihatida qo'llab yordam berib, tarbiyalash sistemimizga kirgizdik.
1: Stansimiz xabari. Markaziy komitet tashviqot bo'limi mamlakat bo'yicha yangidan 77 vatanparvarlik tarbiyasi ulga bazasiga nom berdi. Shinjongdan Bingtuanni o'z ichiga olgan holda Ko'kyar xotira sarayi, Yipak yo'li Beyting qadimki shahri yodgorlik o'rni muzeyi, Jungo xalq ozodlik armiyasining Xotanga yurish qilish xotira sarayi bu tizimlikdan o'rin oldi. Oqsu viloyatining Onsu nohiyasidagi Ko'kyar xotira sarayida surat yeziq ko'rgazma taxtisi, amaliy buyum ko'rgazmasi, suratlar orqali qayta namoyon qilish, mavhum taqlid qilish qatorliq shakllarda yeshillik barpo qilish, yeshillikni saqlash, yeshillikni qo'g'dash bo'yicha avlodmu avlod ekologiyani tuzash qurilishi qurg'uchilarining ko'kyarda qoldirgan hikoyasi va yaratgan mo'jizalari bayon qilingan. Sanji oblasti Jemsar nahiyasidagi Beyting qadimki shahri yodgorlik o'rnining yonidagi Yipak yo'li Beyting qadimki shahri yodgorlik o'rni muzeyida Beyting qadimki shahri va atrofidagi bir qism madaniyat yodgorligi nuqtalaridan qizib olingan muhim madaniyat yodgorliklari tizilgan bo'lib, arxeologiyalik amaliy buyumlar va tarixiy xotiralar orqali markaziy hokimiyatning Shinjongni unumli idora qilganligi namoyon qilingan. Shinjong ishlab chiqarish qurilish Bingtuani 14-shisi 47-tuanidagi Jongu xalq ozodlik armiyasining Xotanga yurish qilish xotira sarayida asosliqi 1949-yili 12-oyda Jongu xalq ozodlik armiyasining 1800dan ortiq ofitser askarining qumliqni kesib o'tib Xotanni ozod qilganligidek muhim tarixiy voqea tanishtirilgan. Bu yana peshqadam askarlarning qum dengizida keyingi yillarda bo'z yer o'zlashtirib chegarani muhofazat qilish, Shinjongni barpo qilish musobasini o'z ichiga olgan. Egilinishcha, mamlakat bo'yicha vatanparvarlik tarbiyasi ulgu bazasi bo'lgan bu maydon saroylar mazmun qurilishini kuchaytirib, ko'rgazma qilish shaklini yaxshilab va uningda yangilik yaratib, jalbkorligi, ta'sirchanligini haqiqiy kuchaytirib, o'xshimgan ekskursiya qilguvchilarga qaratilgan. Inchiklashgan tushuntirish mazmuni va ekskursiya liniyasini loyihalab, shakli ko'p xil, tarbiyaviy ahamiyatga boy ommaviy faoliyatlarni faol qanot yoydirib, vatanparvarlik tarbiyasining jonliq darsxonasini texmu yaxshi barpo qilgan.
0: Stansimiz muxbiri Li Yang xabar qildi. Shinjong 2026 yillik mazlik taomlar katta marikisi yurishlik faoliyati Bugun tushdan burun Shinjong xalqaro yig'in ko'rgazma markazida boshlandi. Faoliyat maydonida Liaoning, Shandong, Fujian va Shinjongning yerlik o'zgacha mazlik taomlari nurg'un iste'molchini qadimini to'xtatib, tetib qishqa jalb qildi. Urumchi shahri aholisi Dang Yingshi mundaq dedi. Ichini asos jihatdan aylanib chiqdim. Mifen, Gobaurov qatorliq yemakliklar bor ekan. Yurishlik faoliyatlarining biri bo'lgan Shinjong 2026 yillik Mifin bayrami mas qadamda boshlandi. Naq maydonda Shinjongning yerlik Mifin markasidan 19-i hamda qas yemaklik materiali bilan ta'minlash savdogaridan 30 nechisi to'plandi. Mizig Mifinining tijorat bosh nazoratchisi Zhang Yangjun mundaq dedi. Bu qadimgi ko'rgazma supasidan foydalanib, Shinjongning mazlik taomlari, jumladan Shinjong mefinini texmi ko'p xeridorlarga sunishni umid qilamiz. Shinjong 2026 yillik mazlik taomlar katta marikisi yurishlik faoliyati 3 kun davom etishdi. Bu mazgilda yana Shinjong oshpazlar bayrami va oshpazlik mahorati almashtirish musobaqasi, Şinjan yemeklik materyalleri elektronluk soğudu

0: Мәлумат нөвәттә удылышыватқан техника тәминаты ихтияж учурға вәкиллік кылды. Бу мәркәз пән техника вастычысыга охшаш карханларның техника кыйын мәсьәлесе белән али мәктәпләрнең тәтқиқ кылып яратыш нәтиҗәсен дәл юқры үнемдә удылаштырды. Бу мәркәз бүтән зәнҗирлек техника содасы мулазмат системасын барпа кылды. Hazırgıca Şincan'daki 10 vilayet, oblast, ali mektep ve sahalarını kaplayan şöbe merkez tori berpa kılınıp, tor supsada Şincan'daki 730 mandan artıq karxananın planı toplanıp, 30 mandan artıq pen texniki neticesi kirgüzülüp, 9 mandan artıq mutexassis aqıllar ambri toplandı. 2023 yılı 12. ayda tesis kılınğandan bu yan karxanalarının 150 netçe türlük texnika ihtiyacını toplap 46 türünü dəl udullaşdırıp Şincan'daki 60 netçe karxananın 100 netçe texnika qiyin noktasını həl qıldı. Şincan KÜ Pen Texnika Çəklik Şirkti dəl mənfətlən gücülərinin biri. Şoxla qızıl pigmentini inçkə pişiqlaş bilən şoğullanadığan bu biopen texnika karxanızı onlarının supsu arqılıq köpligən ali məktəb pen tətqiqat aparatırki mütəxəssislər bilən udullayışıb, ekstraktlaş hünər sənətidə yoluqqan texnika boğma haliti məsəlsini həl qılıbla qalmay, sicil çoğunqır həmkarlıq ornatdı. Şincan KÜ Pen Texnika Çəklik Şirkətinin baş müdiri Li Xiaohong mündaqdırı. İlgiri kəsibdə yeğenlik yartışda öz mizgila tayinatdıq. Hazır pən texnika nəticisini izdəş, mütəxəssis təklif qiliş, texnika almayışdırış, tür məlum qiliş, patent iltimas qiliş bütün zənciri ravallayışıb, bizdək otdura kiçik karxanalarının yeğenlik yaratış tənlərximiz zor dərəcədə tövəlləri. Şincan Pen Texnika Nəticiləri Texnika Soğudu Mərkəzinin ticarətkə məsul müdiri Şövəyin, Кейінгі қадамда мәркезінің етіштірген техника директорларға таянып, жәмиет топи субси бәрба қылып, ерлік кәсіплерінің тәрәққиятығы мұлазымет қылыдығалықыны бүлдіріп мұндақтырын. Автоном район ішіліке али мектеп, пән тәтқиқат орылыры, башламчы қархана қатарлық алақыдар аппаратлар білен тән әрекетленіп, Шинжанның өзгіче мәсулатыны омум юзлік чөредеп, Шинжанның кәсіп ала еділікі мас келедіған мұлазымет мәшғулат тәртіпі шәкілләндіріміз. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda mulazimetçiliknin iqtidarını aşırış, süpitini özdürüş hərkitini yolga qoyuş, otturga qoyuldu. Yakında açılan Abdonum rayonunun mulazimet kesbi yığınada asasi ihtiyaç türüdeki mulazimetinin texmu umumi mənbətdar, əla süpətlik polisini ilgiri sürüş, dərəcini östürüş türüdeki mulazimetini texmu beyetiş, köpxillaşdırış bilən bir vaqtda diqqətini özgəcə əvzəl zamanvi kesb sistemisi bərpa qılışqa mərkəzləşdirib, 10-dən birgəcə bolğan icadi mulazimet iqtidarını küçəydib, Бірдің 100 кечі болған нәтижелеріні ойландырыш мұлазымет системісіні такамыллайштырып, әмәлі ұқтысатның типіні өзгәрдіш, дәрежісіні өздірішке техму яқши терек болыш ұттырға қойылды.
1: Станцымыз қәвірі. Мәмлекетлік қалық құрылды дайымы комитетінің авалысы білән, Аптаным райлық қалық құрылды дайымы комитеті қанун ижрасыны тәкшіріш ғұрыпсі, еқында Үрім шәһәрі, Бортала Моңғол Аптаным областы, Ақсу вилайетидеги бир қисм кәсби мектеп, мектеп қархана ҳамкорлигидаги амалий машқ баҳоси қатарликларда Жумха халиқ жумҳурияти кәсби маариф қонунининг йўлга қўйилиш аҳволи тўғрисида қонун ижросини текширди ҳамда суҳбат йиғини ечиб доклад англди, фикрини ўттирга қўйди. Автоном райлық халық құрылтайы доими комитетининг мудири Зумрат Обул қонун ижросини текширишга қатнашди. Qanun icrasını təkşürüş qrupsi Ürümçi Kəsbi Daşıysının Məktəb Tarixi Sarayı, Məktəb Karxanı Birləşmə Tətqiqat Mərkizdə Məktəbnin Kəsb Təsis Qiliş, Oquqçılarının İşq Orlaşış, Məktəb Karxanı Əmkarlıqı Qatarlı Xizmətlərinin Ilğı Sürülüş Əhvalini Təpsili İgilidi. Zumrat Obul bunularını görsətdi. Kəsbi Marib, Yuqarı Sapalıq Texnika, Maharətlik İxtisaslıqlarını Yetiştiriş, Yuqarı sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lishning muhim tiriki. Баш шуучи Си Цзиньпиннің кәсіби мағариф тоғрысыдағы мұхим баянларын чоңқыр өгініп, ізшілдастырып, кәсіби мағариф қанунын ізшілдастырыш, yo'lga qo'yish siyosiy yuksaklikni o'stirib, partiya markazi komitetining kasbiy ma'rif to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasining haqiqiy amaliylashishiga turtki bo'lish kerak. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Aqsu viloyatlik kasbiy o'rta texnikum, Aqsu kasbiy texnik shoyani, Aqsu texniklar shoyani, Xinjiang Jihua kiyim-kechak fan texnikasi cheklik sherikligiga berib, har millat o'qituvchi, o'quvchilar Qarxona mas'ullari bilan cho'nqur fikr almashtirdi. Kasbiy ma'rif boyligi ta'minoti, ishlab chiqarish bilan o'qitishni yug'urish, ixtisosliklar qo'shuvini barpo qilish qatorliq ahvollarni nuqtaliq tekshirdi. Zumrat Obul kasbiy ma'rif qonun nizom tashviqotini kuchaytirib, hunarvand ruhini zo'r kuch bilan avj oldirib, maktab qarxona hamkorlashib, odam tarbiyalash andisini a'lolashtirib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni kuchlik ixtisosliklar tirigiga ega qilish kerak deb ta'kidladi. Zumrat Obul munularni talab qildi. Partiyaning umumizlik rahbarligini maktab boshqurish, maktabni idora qilishning har qaysi sohalarida o'quv o'qitishning har qaysi halqalarida ixtisosliklarni yetishtirishning har qaysi jihatlarida amaliylashtirib kasbiy ma'rifning boshdan oxiri to'g'ri yo'nalishda ilgirlashiga haqiqiy kafolat qilish kasbiy maktablarning kasbiy ma'rif qonuni va davlatning munosabatlik siyosati qonun nizomlariga qattiq rioya qilishiga turtki bo'lib kasbiy maktablarning idora qilish iqtidori va idora qilish unumini oshirish kasbiy maktablarning cho'ng ideyaviy siyosiy dars qurilishini kuchaytirib, sotsialistik yadrolik qimmat qarishni yetakchi qilib, Jonghua millati o'rtaq gavdis engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zid cho'rdab, millatlar ittifoqligi tarbiyasini doimli qanot yaydirib, har millat o'quvchilarini bashni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirishga Arlishish, almashtirish, yug'urlash davomida ittifoqlashib ixtisosliklardan bo'lib yetishib chiqish texnika mahorat egilab davlatga javob qaytirishga yetaklash markaz Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab kasbiy ma'rif maktablarini joylashtirish kasb ta'sis qilish va ixtisosliklarni yetishtirish andisini a'lolashtirib kasbiy ma'rif bilan odatga ma'rif tutashgan ishlab chiqarish bilan o'qitish yo'g'rilgan kasbiy ma'rif sistemasi barpo qilib kasbiy ma'rifning kasb taraqqiyotiga mulozamat qilishdagi moslashishchanligi to'xtab qo'shish darajasini oshirish siyosat va xarajat madadini zo'raytirib boylik taqsimotini a'lolashtirib kasbiy ma'rif sifatini o'stirishni kuchli kafolatga ega qilish kerak Anwar Tursun qonun ijrosini tekshirishga qatnashdi.
0: Stansimiz muhbiri Ju Yuzin xabar qildi. Jongo Nefi tabiiy gaz guruhi Xinjiang neftlik sherikining tunugun Jemsal quruqliq Slanitis nefti elish davlat darajalik ulgi rayonidagi GHW 91-chi rad 13-chi quduqi 7.175 kunda 5501 metr burg'ilanib, davlatimizga o'xshash turdagi quduqni o'xshash cho'nqurlikda eng qisqa vaqtda burg'ilash rekordi yaratilganligi. Burg'ilash unumi Shimoliy Amerika qit'asining o'xshash turdagi Slanitis nefti quduqi burg'ilash ilg'ar saviyasiga yetganligini e'lon qildi. Buning bilan davlatimizning cho'nqur qatlamliq quruqliq Slanitis neftini a'lo tez burg'ilash texnikasida muhim halqish ishqi eshib, davlatning energiya bexatarligiga kafolatlik qilish uchun

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyur.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Qashqar viloyatidagi Munavvar kommunistik partiya a'zosi, Marolbishi noyalik suvchilik idorasi Torim daryosi vodisini universal tuzash turi markazining mudiri Wang Chini tanishtiramiz.
1: 2018 yili Wang Chi Marolbishi noyalik suvchilik idorasiga keldi. Shundan boshlab o'zining yurak qinini bu qurg'oq, yomg'ir az yog'adigan tuproqqa bag'ishladi. Marolbishi nahiyasi Qashqar viloyatidagi yeziglik cho'ng nahiyasi. Nahiya bo'yicha terilg'i yer ko'lami 2 million modin oshdi. Lekin yillik o'tirchi hul yig'in miqdori 100 mm yetmaydi. Suv boyligi kamchil bo'lish uzoq muddat yeziglik taraqqiyotini cheklab kelgan. Suv bu yerdagi eng qimmatli boylik.
0: Wang Chi 6 yildan buyon cho'llikdagi sug'urish rayonidagi har bir eriq o'stang va etiz qirlarig'i bordi. U haftani haftaga ulab naq maydonga boratdi. Chertyojning kaynida haqiqiy topa va suv bor edi. U mundoq dedi: "Chertyoj va materiallar faqat bir qism ahvolni aks ettirib beradi. Amaliyotda naq maydonga borganda qog'oz yuzida ko'rgili bo'lmaydigan nurg'un narsani ko'rgili. O'stangning normal ishlayotgan, ishlamayotganligi, aslahalarning ko'nira buzilgan, buzilmaganligi, ommaning suv ishiltishida qiyinchilik bor yo'qligini naq maydonga borgandan keyin ondan bilgili bo'ldi. Ishxonada o'ltirsa suvni yaxshi boshqurg'ili bo'lmaydi. Sug'urish rayonidagi har bir eriqning o'ziga tushliq mijozi bo'ldi. Uning mas'uliyatchanligi xizmatdoshlarining hammasiga ayon. U har bir sonliq ma'lumotni o'zi bevosita selishtirdi. Bir o'stangning yo'nalishi uchun kishilarni elib bir kun naq maydonda yuralaydi. Qayta-qayta o'lchab, qayta-qayta dalillaydi. Hargizmu aplab saplab o'tkizib atmaydi. Ba'zilar uni o'q deyishdi. Lekin u suv inshooti qurilishi 100 yillik ulug' var plan. Bugun 1 santimetrni aplab saplab o'tkizib olsak, ata bir bo'lak o'stang bayram bo'lishi mumkin deydi. Teriqchilik oilalarining qalbida u eng ishonchli odam. Marolbishi nohiyasi, ana ko'l yezisi, qum bo'g'iz kentidagi dehqon Chen Changyin Xinjiangda 9 yil yer terigan bo'lib, hozir 1000 modin ortiq yer terib o'tadi. U mundoq dedi: "Hozir bu o'stang remont qilinib bo'ldi. Su qochmaydi. Qanchalik su bo'lsa, isrof bo'lmaydi. Yer terganda ko'nglimizni sanba. Ilgari yerni sug'arganda avarayiga beqinatdik. Hozir o'stang yasaldi. Su bor bo'ldi. Yerni sug'urishda suvdan g'am qilmaymiz. Turmushda umidga to'ldik. Wang mudir kelgandan keyin o'stang yasilib suv tejaldi. Biz puxrala buni ko'rib turibotamiz."
1: Wang Chi 6 yil chonqur izdinib, inchki ishladi. 6 yil sistemlik tuzash ilib bardi. Marolbishi nahiyasi su inshootiga jami 2 milliard 400 million yuan mablag' selib, 400 kilometrdan ortiq suv singmas g'ol tarmoq o'stangni o'zgartib yasadi.